Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da ra ba da ba shaya da da ba ska ba ra ba da ba da le mi re zo ro zo fras ke da fa ra ba sha do ra ba da ba da i shaya da da da da da da da ba sha da ra ba ya da ba ska pa ya da ba da ba da le pa ra pa do zo ro ke to sha da ba le ma ya da ba sha da ya da ba ba le ma ra ka pa ya da ba sha da ra pa ya da ba ba ya ma ra ka to sha da ra ba da ba zo ra pa ya da ba da ba da ba Yeah, the fire, the